0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Någon historier får dig till att smile. Andra hjälper dig med att förstå det som sker runt dig. På varden.no får du de gode historierna, de viktigaste sakerna och allt det som är grejt att vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutställningen hos Osebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
3: Har du lust på digg sushi eller smakfulla vokrätter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smakslökarna dina till att juble. Check ut vår varierade meny och beställ enkelt på vår nettsida dattebayo.no eller besök våra restauranger på Downtown och Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien och Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.
4: Det

0: vad ska du 5 september?
1: Då ska jag på Träfestivalen.
0: Oh, det ska jag ju. 5 september ska Siv Kimru och jag, Lena Bartårstad, vara konferensiere på Träfestivalen i Skien. Var är det ska vara igen?
1: På Stevneplassen.

Sett Eros Ramazzotti 88,2 på Radio Grenland. Ska snart tillbaka igen till Paul Berby som var inne hos mig tidigare I uka. Men först lite lokalmusik. Nej, det är inte svensk. Det är nabolandet men. Can't Tamer på Radio Grenland.